nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangosemu yamosha ngada nangumiyani yababona ngada kabza this small uyakhuza ngada